Skyggefigur. Gå ud i sneen, der samme nat drømt er faldet højt og let. Helt stille er det, stærk sol og klar luft. Himlen blå og åben, uden skyer. Hvidheden breder sig så langt øjet rækker. Sætter mig på knæ, inde ved stammen, under et vågent træ, ikke meget større end en busk. Sne hviler på det spinkle grene. Jeg er et tindrende barn, der lader tungen smage sneens glødende krystaller. Røre og smage, genkalde de første sekunder, da jeg fødtes. En sort fugl med turkisgrønne svingfjer lander på en gren over mig. Sammen med træet danner vi en skyggefigur, der sigter og anråber det hvide. Det er ikke alle svar, der findes i sproget. Jeg ved, at fuglen hedder en agat, at mit rige ligger udstrakt, og at dagen kræver sit løfteoffer.

kronet i Moskva. Se, lyset skifter mellem træerne, fra gyldent til gråt. Det er ikke aftentegnet, men sne på vej mellem grene. I sin kåbe er purpur og mørke. Vinden tager af, og stemmen bliver en anden. Himlen tætner, lukker sig op i et slørhaleslag. Byens trætte vrede, en grå og snavset klud slyngede dig i synet. Kan du glemme nu, hvor sne blomstrer blindt som kranie koral? Vugger oceanisk evighed ind i dine årer? Helt dig selv kan du være, rolig og klar, som efter en lang nat, kronet af ubrudt søvn.

Sindsgade, København. For træt til at sove. For vågen til at lukke et øje. Lyden af bilers dæk over våd asfalt. Stemmer pulveriserer. Ingen akse. Intet center. Uro navles til alle celler på en gang. Stilheden bestormes. I en pause i tiden lever jeg med spiraltrapper ned til århundredes visdom før. I tørste efter, at dette nu skal kaste lys ind i det døve mørke. At denne forseglede nat er der kun få timer tilbage. Af dette årtusinde, 15 år. Stumper af ord summer. Et virvar af konstellationer flakser mig i møde. De mindste bogstavsplinter i store sværme. Hypotetiske udkast. Forlader jeg min krop? Ordflammer? Sætningsbrand? Eller taler jeg i et limbo med min egen skygge? Håber jeg mig vej gennem natten? Navigerer jeg mod en fremtid? Eller kendrer jeg med brandsår på sjælen? Smider hvad jeg har i hænderne? Styrter afsted? Ned ad trappen? Fra kvisten? Ud på gaden? Fylder stakkerne lungerne med rivende kold luft? Blodsmag? Blodstum mund. En mand med hund i snor. I ham griber jeg fat, for ikke at forsvinde med flugtlynets hast. Ind i sinds sidegader.